0: ila ngani wakati ina sanibrete kake inafofolo akumbeke tukumi nye mugu simo kafola
1: avant tawo kuma san bon san farafon do ba san bole la vacance na tawo mukme na le kodi no tu sarja ko jomo mena e de bikrin rochite na de
0: Florent Ousou fanay lu jurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe lu jurato ka deliko
2: grebuya flani mami no me wari duma bi ni olutein domina abe gleya u bolo utena dumuni yere soroka ke bolla bara dume aramaden dayri medama ni ye bolla bara do kalan ni mado be soroki deme o sirakan o be se ko ke nga kato bolon kono ka drome mwani mwandeli o mai
0: Lujuratou ka bara degli beke san sabadi kono. Ngao san sabako fe bete si kuyereta kuna Emil Kafola ale santri nye mwoy.
3: Apele.
4: San sabak kalan kofe, kalan sobe siri ya seben duma. Mimba jira kafo, usera kalayina. O seben kakanka udeme, nu masa uyu blasara, ukase ku ukacheke da usigi. Nga sita ya koso, na uyu blakataka, ubeso ngata uyere sura sara da uratuguni. Ukoso, ambu utu anfe.
3: La wi, tomo legati.
5: Eto watara bakari.
0: Air France kina bakari kuyi lujuratoye, ayaka digili kalanke centre artisanal lamin fatiga kono nala, san bakile ni keme kono toni biko no toni duru, uyorola ayya rajo glan anisamra glan deke, bibina akabarake yorobi ayere bulu. Santri inke la sababu nyuma ye ama.
5: Depi nana ya. Mbekunyewa sora. Kwa nika afo masomu kenyo. Nika baralo kapa. Don, dipinda na. Mbubu baralo kila. Don, kinyewa fana bina na. Asantri lukoso.
0: Ablalise nika nisi sanche. Degili selaka ke lujurato keme chama dekuna. Nga mwako bioro ni duru de selaka degili kuncheli sebe soro. Oyere de undoe kanyeshi santri ima. Ode siratike la anyemako kulu mwako bi baramine chama na wala saku kabara nwa ya ubulu. Akli jigila lujurato ubela jeleme seka degili ke santri inkono nala. Abike sharia do de kono. Oye ube na ni wolo sebe ani degili la nyini sebe.
6: Nsuleman na koneka la siliba ka bo bwake, obsera se inka lame kukura, RFI mandinka mbolo srafe ma.rfi.fr. Machunu kuna Musa Cham au ni Chetlo Majola, kuna funo wiste inka na RFI mandinka sanfe na heka yon shingu wati kambe.